Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Menstruo, menstruo, menstruo, menstruo, menstruo. Woni erwade na mwa menstruo. Woni oso ni asasi ye foni na mwa menstruo. Fisa osi mini muna ewo hoko si wiasi ewie ye. Oye kwa nshwa fupa. Enti woni na mwa menstruo. Oka oye entuni na mo amensro aya amensro aya amensro yenni ewade na mo aya amensro.

urade na wo de gidie e bo mpae wan tena sie nsu wan twa jajuo wan gu ahome wan nie bobo nemu obo mpae enti sa wo su be bo mpae a wo be sori wo mpae bo mu a

0: su dame na won sin su no ham akọ be dia benana papa man su
1: esi
0: na bredone ya pimu wa ya fa wo papa man su wo be mem kwa jana na wo dia dwene to akọ be dia benana wonana ne bo amposim wonana ne tafo wo kabro